ngambirali ofu mpimpia ndi diske yogera paka kejenge waliwa gana agari korora au ganga ntie chiri awa awa taksini fuse taksini mwana chona alio kumpimpi buwati ugambotia abana beru gara kasawo bali batia tamara au obude nga muno disco mwifuka bichibye musingo kola au Oye! Mbayo nga babiri wokha

Gayana genanga mokari kati yawo. Njagala kumanya obudde nga buno disco bwe beyogera biki bye musinga okola enanga baako. Owaaye mbaye abantu nga babiri awo disco eyogere. Bakuli batyabu.